Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo sveštenog mučenika Pankratija. Kao što su Sveti Prokopije Dimitrije naši mučenici, Pajsije i Avakum i Jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na Svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik Svetog Prokopija, hramom u slavu crkve u Trdojevcu, sa služivanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo mnoštva vernika. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi, a to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije. Rekao je u liturgijskoj propovedi otac Miloš Stanojević u čast velikog Božjeg ugodnika, čije ime nosi hram u Tvrdojevcu. Kolač sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. Svetu liturgiju na praznik Svetog Prokopija služio episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarhov u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, sa služivanje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali profesori i studenti Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti iz Beograda. Vladika je u arhijerejskoj besedi govorio o slobodi čoveka koji odbija da se svrsta bilo gde osim u veru Hrista i u crkvu njegovu. Vladika je mladima poručio da je najvažnije čuvati se licemerja i koristolju, a sabirati se u pravoj ljubavi prema Gospodu i jednih prema drugima. Posle liturgije usledila i trpeza ljubavi, razgovor i druženje vladike Ilariona sa profesorima i studentima Fakulteta dramskih umetnosti, na kojem je i sam diplomirao. U razgovoru koji je 19. jula objavio mediji na albanskom jeziku Kosova Press, Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije koji se predstavlja kao arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, izneo je niz dokazivo neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja, niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin koji se je podele po verskoj i nacionalnoj osnovi to čini bez ikakvih pravnih posljedica. U pomenutom intervju, koji se bez provere prenosi na nekim kosovskim, albanskim portalima i društvenim mrežama, Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom dokazao da srednjovekovna crkva u Rakitinici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Detaljnije o tome na spc.rs. Dan 19. jul, u kome se 1855. godine u Struganiku rodio vojvoda Živojin Mišić, opština Mionica proslavlja kao svoj dan. U duhu slavljenja velike pobede u Kolubarskoj bici, izvojevane strategijom vojvode Mišića, protekli su i ovogodišnji jubilarni 30. po redu Mišićevi dani. Na rođendan vojvodin i dan opštine Mionica u kulturnom centru Varoši priređena je svečana akademija sa muzičko-scenskim programom. Kolubarska pobeda vojvode Mišića kao putokaz ka sanjanim horizontima sveta, koja je okupila brojne goste, predstavnike Vlade Republike Srbije, Vojske Srbije, ambasade Velike Britanije, predstavnike bratskih opština Kolubarskog okruga i brojne saradnike i prijatelje ovdašnje lokalne samouprave. Svojim prisustvom čast manifestaciji učinio je i vladika Valjevski Isihije, koji se duhovno stara o vernom narodu u zavičaju velikana vojne veštine. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načastvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđelsku priču o iseljenju dvojica slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se čudo i dogodi. Podvlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost svetog Sisoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima svetog Sisoja otac Slobodan je zaključio svoje praznično slovo. Ove nedelje zaključno sa subotom 25. julom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas oblačno sa kišom, kasnije razvedravanje, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, gledate Vesti, Hram, televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Prokopija, jednog od svetih ratnika crkve Hristove i nepokolebljivog stradalnika za veru, koji je živao početkom 4. veka u vreme cara Dioklecijana i bio rimski vojvoda. Prema predanju, na putu je doživeo čudesno javljanje časnog krsta i čuo glas Gospoda Isusa Hrista, nakon čega je postao hrišćanin. Zbog nepokolebljivog ispovedanja Hrista bio je izložen teškim mučenjima i postradao je mučenički, zbog čega ga naša sveta crkva proslavlja kao velikomučenika. Posle strašnih muka pogubljen je u Kesariji Palestinskoj i uvenčan vencem besmrtne slave na današnji dan 303. godine. Na praznik svetog velikomučenika Prokopija njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski i vojni Dositej, vikar Patrijarha Srpskog, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Prokopija na beogradskom groblju Orlovača u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vernog naroda. U besedi vladika Dositej podsjetio je da primjer svetog Prokopija svedoči da istinska snaga ne počiva u zemaljskoj vlasti i oružju, već u nepokolebljivoj veri u Gospoda Isusa Hrista i spremnosti da se radi njega pretrpi svako stradanje. Sveti velikomučenik Prokopije jedan je od najpoštovanijih svetih ratnika u srpskom narodu, a mnogi hramovi i porodice širom Srbije i regiona proslavljaju ga kao svog nebeskog zaštitnika i slave srpskih rudara. Svetu liturgiju na praznik svetog Prokopija služio je njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarhom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju u sasluženje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali profesori i studenti Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti iz Beograda. Vladika je u arhijerejskoj besedi govorio o slobodi čoveka koji odbija da se svrsta bilo gde osim u veru u Hrista i crkvu njegovu. Vladika je mladima poručio da je najvažnije čuvati se licemerja i koristoljublja, a sabirati se u pravoj ljubavi prema Gospodu i jednih prema drugima. Posle liturgije usledila je agape, trpeza ljubavi i razgovor i druženje vladike Ilariona sa profesorima i studentima Fakulteta dramskih umetnosti. U organizaciji eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve juče je počela Prizrenska letnja duhovna škola koja već godinama okuplja stotine studenata iz Srbije, regiona i drugih zemalja. Cilj ovog jedinstvenog programa jeste da mladim obrazovanim ljudima približi duhovne, istorijske i kulturne temelje svih Srba, ma gde danas živeli, i omogući im da neposredno upoznaju svetinje, ljude i život na Kosovu i Metohiji, kako bi znali gde su naši koreni i zašto je Kosovo i Metohija neodvojivi deo duhovnog i istorijskog identiteta Srba. U Prizrenu polaznici su juče posetili najznačajnije svetinje carskog grada, crkvu Bogorodice Ljeviške, saborni hram Svetog Đorđa, Prizrensku bogosloviju, crkvu Svete Nedelje, kao i manastir Svetih Arhangela, zadužbinu cara Dušana. Svoje hodočasničko putovanje nastavili su danas obilaskom Pećke patrijaršije, Velike Hoče i Orahovca, mesta u kojima Srbi vekovima hrabro žive, čuvajući svoju veru, jezik i tradiciju, kao i manastir Zočište, drevne svetinje poznate po moštima Svetih Vrača, Kozme i Damjana i brojnim svedočanstvima o čudesnim isceljenjima. Na svakom mestu polaznici su dočekani sa iskrenom ljubavlju i nadaleko poznatim gostoprimstvom Srba sa Kosova i Metohije. O značaju Prizrenske letnje duhovne škole za Hram televiziju govori jedan od pokretača ovog nacionalno važnog projekta, sveštenik Darko Nikolić.
1: Ja mogu samo da blagodarim Bogu što nas je ovdje sabrao i da kažem da se osjećam izuzetno privilegovanim što imam tu čast da budem ovdje na ovom divnom mestu sa ovim svim divnim mladim ljudima koji su se potrudili da danas budu ovdje u Prizrenu i da zajedno proslavimo živoga Boga i njegovu svetiteljku mučenicu Svetu Nedelju.
2: Koliko je to studenata, odakle su došli, prosto Prizren je, nije vaša prva ni posljednja destinacija, obićete sve svetinje na Kosovu i Metohiji, od Beograda do ovde vi ste išli još na nekim mestima u Srbiji.
1: Ja se moram da kažem da naša Prizrenska letnja duhovna škola postoji 9 godina i da budući se zove Prizrenska, ona se ovde osjeća kao u svojoj kući. Ovde je njen pravi dom. I samo ime naše škole to kaže. Tako da, ove godine je naša duhovna škola po prvi put imala tu čast i privilegiju da bude domaćin ovdje na slavi u Crkvi Svete Nedelje, a studenti nam dolaze sa različitih strana. Ove godine, pored nove generacije studenta koji broj njih 50, došli su nam i studenti iz ranijih generacija, njih preko 70, tako da danas ovde se okupilo preko 120 mladih ljudi iz različitih krajeva naše zemlje, ali i onih koji žive i studiraju i u inostranstvu i koji žive u dijaspori. Tako da nekako nas je blagodat Svetog Duha sve sabrala da danas budemo ovde i da proslavimo živoga Boga, ali da se radujemo i susretujemo jedni sa drugima svakako.
2: Zašto je važno da mladi dolaze u Prizren, da mladi dolaze na Kosovo, da uopšte negujemo kulturu sećanja na Kosovo, na kosovske stradalnike, na naše, mesto našeg ishodišta?
1: Dolazak na prostor Kosova i Metohije, dolazak ovde u Prizren, za nas je od beskreno velikog značaja. Tu na jedan pravi, autentičan način otkrivamo ko smo zaista. Otkrivamo svoju kulturu, svoju civilizaciju, otkrivamo autentičan izraz naše narodne duhovnosti i kulture koje pre nje izlaze. Tako da dolazak na Kosovo i Metohiju, dolazak ovde u Prizren za nas je jedno, kažem, neophodnost. Ono je nužno, jer ovde nam se otvaraju duhovne oči srca, ovde otkrivamo nešto što nismo znali, a to je zapravo šta znači biti čovek pravoslavne crkve, šta znači biti, ako hoćete, nosilac jedne takve grandiozne civilizacije i kulture kao što je naša.
0: Sledivosti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. U intervjuu koji je 19. jula objavio medij na albanskom jeziku Kosova Press, Nikola Đufka, državljanin Albanije koji se lažno predstavlja kao arhijepiskup nepostojeće autokefalne pravoslavne crkve Kosova, iznao je niz neistina o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i izjave koje mogu da sadrže obeležja krivičnog dela, izazivanja nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netrpeljivosti. U saopštenju eparhije Raško-Priznitske ovim povodom navodi se da je neophodno radi otklanjanja svake nedoumice ponoviti činjenicu da Đufka nije ni je ikada bio klirik Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavne crkve Albanije, niti bilo koje kanonske pravoslavne crkve bilo gde u svetu. On ne predstavlja nikoga osim samog sebe, navodi se u saopštenju i dodaje da jedini postupci koji zaista postoje jesu krivični sudski postupci protiv gospodina Đufke. Crkva je podnela krivične prijeve radi zaštite srednjovekovne crkve Svetog Arhangela Mihajla u selu Rakitnica kod Podujeva od ponovljenih protivpravnih upada, kao i povodom mržnje koju ovo lice javno širi. Na osnovu tih krivičnih prijava protiv Đufke i jednog njegovog saradnika koji je pobegao sa Kosova i Metohije, trenutno se vodi krivični postupak. Dve druge krivične prijave podnete u novembru 2023. i maju 2025. godine povodom veoma teških krivičnih dela koje je počinio, do danas nisu dovele ni do podizanja optužnice ni do pokretanja sudskog postupka, što je veoma teško razumljivo imajući u vidu težinu prijavljenih dela i zaprećene kazne. Eparhija saopštava da ono što je Đufka zapravo pokušao jeste da iskoristi neuređeno stanju u zemljišnim i katastarskim evidencijama na Kosovu i Metohiji koje su iza sebe ostavile komunističke vlasti, pogrešno verujući da će mu neusklađenost u službenim evidencijama biti dovoljna da prisvoji nešto što mu nikad nije pripadalo. Crkva godinama upozorava da upravo takvi pokušaji predstavljaju stvarnu opasnost koja će postojati i u budućnosti i nastaviće da im se odlučno suprotstavlja kao što im se suprotstavlja i u ovom slučaju. Imajući u vidu sve navedeno, još jednom eparhija Raško-Priznitska i Kosovsko-Metohijska Srpske pravoslavne crkve poziva policijske i pravosudne organe na Kosovu da stanu iza svojih javno proklamovanih opredeljenja, da u praksi pokažu da poštuju sopstvene zakone i da konačno počnu da štite najstariju versku zajednicu na Kosovu i Metohiji. A od kosovskih medija eparhija očekuje minimum profesionalnosti da pre objave neistinitih informacija kontaktiraju našu crkvu koja će im dati objektivne i proverljive informacije. Srbe na Kosovu i Metohiji eparhija Raško-Priznitska poziva da ne poklanjaju poverenje neistinitim tvrdnjama čoveka koji je više puta pokazao svoje pravo lice i koji je u ovom intervju do kraja razotkrio kako svoje namere prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i svoj odnos prema Srbima. Mitropolit Mileševski Atanasije bio je sa saradnicima u zvaničnoj radnoj poseti manastiru Mileševi i tom prilikom pregledao radove na prepokrivanju novim olovnim pokrivačem sabornog hrama Vaznesenja Gospodnjeg koji su u završnoj fazi. Nakon obilaska crkve mitropolit Atanasije je posetio umirovljenog episkopa Mileševskog Filareta. Mitropolit Niški Arsenije načelstvovao je sveštenim liturgijskim sabranjem u hramu Svete Velikomučenice Nedelje u Kaoniku. Po zambarnoj molitvi izvršen je svečani vitijski hod oko hrama, po čemu je visoko preosvećeni vladika osvetio slavske darove i prerezao kolač pripremljen povodom hramovne slave. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan posetio je utorak 21. jula koleđ Svetog Save u Varovilu. U svojstvu patrona koleđa uz prisustvo sveštenstva, odbora koleđa, nastavnog osoblja i đaka, Mitropolit Siluan je činodejstvovao osvećenjem centralne zgrade druge faze koleđa. Mitropolit australijsko-novozelandski poželeo je dalji napredak ove jedinstvene škole u duhu pravoslavlja i svetoslavlja. Kropljenjem osvećenom vodom izražene su molitvene želje za blagoslovenom upotrebom i novoizgrađene specijalizovane naučne laboratorije u okviru teritorije koleđa. Mitropolit Siluan porazgovarao je sa učenicima 7. razreda, a zatim posetio i hram unutar koleđa u kome se izvode radovi na dovršavanju. Tradicionalni crkveno-narodni sabor održan je na Vidrovanu kod Nikšića. Mitropolit Budimensko-Nikšićki Metodije služio je svetu liturgiju u hramu posvećenom svetom Joakimu Jani, gde je u čin čteca proizveo Boguljuba Despotovića. Usledila je i tradicionalna svenarodna litija od hrama kroz nasilje, posle čega je osvećena i novopodignuta palionica sveća. Visoko preosvećeni Mitropolit Metodije odlikovao je arhipastirskim gramatama Ratka Samadžića i Sretena Međedovića za nesebično zalaganje za unapređenje crkvenog života i uređenje crkve na Vidrovanu. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije primio je u posetu mitropolita srednje-zapadno-američkog Longina u Šipovu povodom osvećenja paraklisa svetog proroka Ilije u Sarićima na domak Šipova. Episkop Sergije upoznao je mitropolita Longina sa izgradnjom hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Šipovu, a činom osvećenja kapele svetog proroka Ilije u Sarićima načalstvovao je mitropolit Longin uz sasluženje episkopa Sergija. Po zamolnoj molitvi izvršeno je blagosiljenje slavskih prinosa u ime svetog velikomučenika Prokopija, a prisutnima se besedom najpre obratio kao domaćin episkop Sergije, pozdravljajući i blagodareći mitropolitu na poseti, koji se zatim i sam obratio besedom prisutnim vernicima. Episkop Valjevski iz Sihije dočekao je premijera Srbije dr. Đura Macota u manastiru Lelić na početku njegove posete Valjevskom kraju. Kraj kivota svetog vladike Nikolaja, vladika iz Sihije ukazao je na značaj Leličkog zlatousta, budući da je, prema rečima arhijereja, on najdivniji izdanak Valjevskog kraja, u koji se pre 35 godina vratio da nas rukovodi i umudruje kroz smutna vremena. Predsednik vlade Srbije obišao je crkvu Svetih Arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović iz koje su potekli ustanici, državnici, duhovni i kulturni pregaoci, delima ugrađeni u čvrste temelje Srbije. Nakon polaganja venaca na grob prote Mateje Nenadovića, prvog predsednika praviteljstvujućeg Sovjeta, dr. Macudza obišao je grobove članova slavne porodice Nenadović. Brankovina baštini je najlepše pero srpske lirike. Desanku Maksimović te je premijer obišao i njeno večno počivalište i muzejsku postavku škole u kojoj ona stekla prva znanja. Episkop Londonski i Velikobritansko-Irski nektar je načastvovao i u 7. nedelju po duhovima evharistijskim sabranjem u Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu. Po zamolnoj molitvi služen je pomen generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću, kao i svima koji su postradali u bratoubilačkim ratovima, uz molitvu Gospodu da upokoji njihove duše i podari mir i pomirenje Srbima. Po završetku svete liturgije, vladika Nektar je obratio se sabranima prigodnom besedom o pročitanom evanđelskom odlomku. Vreme u Beogradu i okolini, promenljivo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: se naš dan.
1: Pomaže Bog, pošto slušaoci, podsjećamo se istorijskih listi i događaja koji su obeli 22. julu prošlosti. Na današnji dan, 56 godine pre nove, rodio se Aleksandar Makedonski, Sandar III. Veliki makedonski kralj i vojskovod. 1926. osnovana je Poljska, 1452. braća Morišići na Hridi u Slanskom zalivu pronašli su sliku Gospe i na mestu perašu sagradili hrad Gospa od škrva posvećen Bogici. A 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom srpskog vojvode Janja Hunjadija, srpskoj epici poznat kao Sivinjanin Janko, odlučujući akciju koju su se posebno istakli srpski odredi, tukla je Turke su opkolili Beograd. Preživeli od oko 110.000 Turka pod vojstvom Sultana Mehmeta II. Osvajača, sutradan su posle bitke u kojoj je ranjen i sam sultan, odustali od opsade grada. Beograd su tada iz Srbe branili neški, ugarski i poljski krsta. A 1039. Turci su porazili Austrijance Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1709. Beograd i sve teritorije između Zapadne Morave i Dunava su posle 21 godine austrijske uprave ponovo pripojile Turskoj. 1883. zemni ostaci Pika Branka Radića preneti su s Bečkog groblja na Stražilovo. Današnji dan, 1888. rodio se američki mikrobiolog Selman Abraham Weissman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za nalazak stremicina, prvog antibiotika koji uspešno suzbija tuberkulosu. Pronašao je i Neomin, napisao autobiografiju Moj život sa robima. 1886. upokojio se dr. Rođena Tošević, kar profesor i direktor Srpske gimnazije u Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj. Neki izdavač prvog srpskog pedagoškog lista školski, prvi srpski enigmatski teoretičar, predsednik Matice Srpske. A 1991. predsedništvo Saveza Federativne Republike Jugoslavije na osnovu ustavnog ovlašćenja naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. Ova naredba nije donela nikakve rezultate, pošto je rukovodstvo Hrvatske na čelu sa Tuđmanom uz prikrivenu glasnost ispadnih zemalja bilo odlučno odvoji Hrvatsku i Jugoslavije svim sredstvima. To će izazvati Danski rat. A 2020. godine, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj zaraženih osoba COVID-19 premašio je 15 milijuna širom sveta. Najviše inficiranih bilo je tada u Sjedinjenim Američkim Državama više od 4 milijuna, a pod Brazilu više od 2 milijuna i preko milijun ljudi. Rekli smo, poštovani slušaoci, da su današnji dan 1880. zemlji ostaci pesnika Branka Radičevića preneti sa Bečkog groblja Stražilovo. I u nastavku slušamo Zvonka Bogdana koji izvodi pesmu Sunce žeže, a stihove potpisuje upravo Branko Radičević.

koji oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto eto navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma, ne toliko često, i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima, da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno i moje i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali dakle u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je Sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, posljednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primjer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi Carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovdje i sada prisutno je Carstvo Božije. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva. Kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čovjeka, svakome, kao što reče Sveti Ava Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska egzistencijalna pitanja, i svim narednim generacijama i epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste: pokajte se, verujte evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili, za sav naš prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga, i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule, koja je glasila uglavnom da je
verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 22. jul u prošlosti. Na današnji dan 356. godine pre nove ere rodio se Aleksandar Makedonski, Aleksandar III. Veliki makedonski kralj i vojskovođa. 966. osnovana je Poljska, 1452. braća Morišići na Hridi u Risanskom zalivu pronašli su sliku Gospe i na tom mestu Peraštani su sagradili hram Gospa od Škrpjela posvećen Bogorodici. A 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom Erdeljskog vojvode Janjoša Hunjadija, koji je u srpskoj epici poznat kao Sibinjanin Janko, odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi, potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživeli od oko 150.000 Turaka pod vojstvom sultana Mehmeda II. Osvajača, sutradan su posle bitke u kojoj je ranjen i sam sultan odustali od opsade grada. Beograd su tada u Srbe branili nemački, ugarski i poljski krstaši. A 1739. Turci su porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sve teritorije između Zapadne Morave i Dunava su posle 21 godine austrijske uprave ponovo pripojile Turskoj. 1883. zemni ostaci pesnika Branka Radičevića preneti su sa Bečkog groblja na Stražilovo. A na današnji dan 1888. rodio se američki mikrobiolog Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspešno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. 1886. upokojio se dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista Školski list, prvi srpski enigmatski teoretičar, predsednik Matice Srpske. A 1991. predsedništvo Savezne Federativne Republike Jugoslavije na osnovu ustavnih ovlašćenja naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. Ova naredba nije donela nikakve rezultate, pošto je rukovodstvo Hrvatske na čelu sa Tuđmanom, uz prikrivenu saglasnost niza zapadnih zemalja, bilo odlučno da izdvoji Hrvatsku iz Jugoslavije svim sredstvima, što će izazvati građanski rat. A 2020. godine, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj zaraženih osoba od COVID-19 premašio je 15 miliona širom sveta. Najviše inficiranih bilo je tada u Sjedinjenim Američkim Državama više od 4 miliona, a potom u Brazilu više od 2 miliona i u Indiji preko milion ljudi. Rekli smo, poštovani slušaoci, da su na današnji dan 1883. zemni ostaci pesnika Branka Radičevića preneti sa Bečkog groblja na Stražilovo. I u nastavku slušamo Zvonka Bogdana koji izvodi pesmu Sunce žeže, a stihove potpisuje upravo Branko Radičević.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetosveštenog mučenika Pankratija. Kao što su Sveti Prokopije Dimitrije, naši mučenici Pajsije i Avakum i jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik Svetog Prokopija, hramovnu slavu crkve u Tvrdojevcu. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo mnoštva vernika. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi. A to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije, rekao je u liturgijskoj propovedi Jerej Miloš Stanojević, u čast velikog Božjeg ugodnika čije ime nosi hram u Tvrdojevcu. Kolač sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. Svetu liturgiju na praznik Svetog Prokopija služio je episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarhov u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, u sasluženje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali profesor i studenti Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti iz Beograda. Vladika je u arhijerejskoj besedi govorio o slobodi čoveka koji odbija da se svrsta bilo gde osim u veru Hrista i crkvu njegovu. Vladika je mladima poručio da je najvažnije čuvati se licemerja i koristoljublja, a sabirati se u pravoj ljubavi prema Gospodu i jednih prema drugima. Posle liturgije usledila je trpeza ljubavi i razgovor i druženje vladike Ilariona sa profesorom

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije. Radio
1: Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.